آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے وہ ماتا للیشوری شیو یوگنی کا بڑا ہی مہتوپورن واک ہے. یہ للواک پہلے میں آپ کو کشمیری میں سناتا ہوں. مکرس ملزن سولو منس, مکرس ملزن سولو منس اد لبم زنس زان سویل ڈیوٹھم نش پانس سوری سویتے بنو کے. یعنی ہمارا من ہمیشہ شدھ نہیں ہوتا, اور یہ شدھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں اچھائیں, اس میں آکانکشائیں, اس میں اپیکشائیں, اس میں واسنائیں بھری پڑی ہوتی ہیں, اور ان کے کارن سے ہمیشہ میرا من اشانت رہتا ہے, اور یہ اشانت وچار اس من کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں. یہی مل کہلاتا ہے, اور یہی مل ہمارے اصلی سوروپ کو ہم سے چھپا کے رکھتا ہے. جیسے جیسے ہم من کا تھوڑا سا بھی مل دلانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی اس اویئرنس کے پرتی ہم جاگرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو بھیتر سے آتما کا جو پرکاش ہے وہ جھلکنے لگتا ہے, اور نرنتر سادھنا اور ایشور کی کرپا سے یہ شدھی بڑھتی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار, یہ نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے, اور دھیرے دھیرے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے, اور جیسے جیسے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے وہ جو اہنکار ہے, جو میں ہے, وہ میں مٹنا شروع ہو جاتا ہے. تب ہمیں انبھو ہوتا ہے کہ جو میں والا میں ہوں وہ کچھ بھی نہیں, اور جو وہ والا میں ہے اہم, وہ جو شیو کا اہم ہے, وہی سب کچھ ہے. یہی شیو کو جاننے کی ایک پرکریا ہے. آئیے میں نیرجا جی سے انوروھ کروں گا کہ وہ اپنی سرسوتی کے مکھ منڈل سے اس ولواک کو ہمارے سامنے پرستت کریں.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی کا۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک اور ہونہار کلاکار کو جو گائک ہیں، جن سے میں بات کروں گا۔ میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری۔ سروپرتھم سنگیت رتناکر گرنتھ میں گائن، وادن اور نرتیہ کے میل کو ہی سنگیت کہا گیا ہے۔ وستوتہ گیت شبد میں س جوڑ کر سنگیت شبد بنا، جس کا ارتھ ہے گان سہت نرت اور وادن کے ساتھ کیا گیا گان سنگیت ہے۔ شاستروں میں سنگیت کو سادھنا بھی مانا گیا ہے۔ آج کے کارکرم ان سے ملیے میں ایک ہونہار گائک بلکہ یوا گائک جو امبالہ کی شان ہے، اپنے پریوار کی، اسکول کی، امبالہ کینٹ کی شان ہے۔ کرتے ہیں سواگت آج کے مہمان 14 ورشیہ ابھیجیت شرما کا اسٹوڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس میں۔
1: شکریہ، بہت بہت دھنیواد انکل آپ کا، بہت اچھا لگ رہا ہے آج ریڈیو ودستا ہمارے امبالہ کینٹ کے ایف ایم پرانے میں، اور بہت مزہ آئے گا آج۔
0: ابھیجیت، کارکرم کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کا جنم کہاں ہوا ہے ہم اور ہمارے شروتا یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ ایک اپنا بریف سا انٹروڈکشن دیجیے۔
1: میرا جنم انکل امبالہ کینٹ میں ہی ہوا ہے، تو میرا جنم ہوا تھا 23 ستمبر 2008 کو، اینڈ بس اس کے بعد ایسے ہی چل رہا ہے، اچھی زندگی ہے، پاپا ممی سب ایک دم، ہمارا نیا گھر بنا تھا تبھی تو بس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب میرا جنم ہوا تو نئی گاڑی، نیا گھر، سب ایک دم مطلب فریشلی آیا میرے لیے، نیا پیس ایک دم۔
0: یعنی کہ آپ گھر کے لیے ایک نئی سوغات لے کے آئے۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟
1: میرے گھر میں انکل پاپا ہیں، مما ہیں، اینڈ آکاش بھیا ہیں، وہ کالج میں ہیں۔
0: آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ سنگیت اور گائن کی طرف کب اٹریکٹ ہوئے، کیا عمر تھی اس سمے؟
1: انکل جب میں نے سب سے پہلی بار اپنا گانا گایا تھا تو میں اپنے ٹاڈلرز میں تھا، ایس ڈی ودیا ٹاڈلرز، تو میں 4 سال کا تھا تب میں نے اپنا سب سے پہلا گانا گایا تھا، پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، کوئی ایسے شاید اسپیشل اوکیزن تھی، شاید فادرس ڈے ہوگا، تو اس دن میں نے گایا۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ٹیچرز نے کہا تو ایسی اٹریکشن بڑھتی گئی۔
0: کیا آپ اس پروگرام کی شروعات اسی گانے سے کریں گے جو آپ نے 4 سال کی عمر میں گایا تھا؟
1: جی انکل ضرور، مجھے بہت اچھا لگے گا اسی گانے سے شروعات کرنے میں۔
0: پلیز

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اس کے چہرے کی جھریوں میں کہانیاں چھپی ہے، اس کی آنکھوں میں ہر بچے کی دنیا بسی ہے، جس کے بنا ادھوری ہر صبح کی روشنی، وہ ماں ہی تو ہے جو ہر خوشی کی زمین ہے۔

حسیب سوز بدایونی صاحب لکھتے ہیں، نفس صاحب نے اپنی شاعری کے گلدان میں نہ تو کاغذی پھول لگائے ہیں اور نہ ہی پلاسٹک کے۔ ان کی شاعری کے تمام کردار، ان کی زندگی کے کڑوے میٹھے حادثات اور تجربات کی ایک ایسی کہانی ہے جو خاموش رہ کر بھی سنائی دیتی ہے۔ کچھ شعر یاد کرتے ہیں نفس صاحب کے۔ زندگی کیا ہے جو پوچھا تو غریبی نے کہا، چند روٹی کے نوالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ترقیوں سے گھر کو سجا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ جگنوں کی خوش آمد نہیں کرتے۔ میں اس دیوار کا وہ خوبصورت رنگ ہوں صاحب، جسے ناخن سے گھر کے ہی لوگوں نے نکالا ہے۔ دل کے گرتے ہوئے کھنڈہر کو حقارت سے نہ دیکھ، اب بھی ٹوٹے ہوئے اس گھر میں خدا رہتے ہیں۔ تعمیر جس نے کی ہے یہ اونچے عمارتیں، افسوس اس غریب کے سر پر ہی چھت نہیں۔

آپ کا قطرہ ہوں ضد پر آ گیا ہوں، دہر پر سیلاب بن کر چھا گیا ہوں، قیمتی سامان ہوں اس گھر کا لیکن بھول سے جانے کہاں رکھا گیا ہوں، سوچتا ہوں گاؤں واپس لوٹ جاؤں، شہر سے کچھ اس قدر اکتا گیا ہوں، دھوپ تھی تو اپنا سایہ ہم سفر تھا، دھوپ ڈلتے ہی بہت گھبرا گیا ہوں، گھر سے خود کو ڈھونڈنے نکلا تھا لیکن بے خودی میں آپ کے گھر آ گیا ہوں، غم چھپا بھی لوں تو آنکھیں بولتی ہے اور میں ہر مرتبہ پکڑا گیا ہوں، ایک مدت سے میں تنہا جی رہا تھا اس لیے اس بھیڑ میں گھبرا گیا ہوں، اپنی غربت سے محبت ہو چلی ہے، مفلسی تجھ کو بھی میں راس آ گیا ہوں۔